0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: Dobro jutro, ljubitelji Salomona Dorotea, jaz sem z vami in spet je čas za najboljši radijski after party. To je nedeljska afterica, kjer se družimo vse do 9. ure. Za začetek pa kot vedno, skoko 90-a, Spin Doctors prihajajo in Two Princes, še prej pa Anika Horvat in Če ni ljubezni.
1: 90-a so zakon.

Skater in Ragadi Dim na Salomonu, kjer imamo na zalogi glasbo za vse okuse. Zdaj pa že pičimo naprej z enim dvojcem iz 90-ih. Whitney Houston z baladico All the Men That I Need. Še prej pa Squeezer in Blue Jeans.

0: Nedeljska avterica prinaša še nekaj super ritma za vse, ki ste že v pogonu in na nogah. Prihajajo Steps in Heartbeat.
1: 90.
2: So zakon.

0: Še en paket super hitov na Salomonu je pred nami, če dan začenjate s kavo, pa si jo kar privoščite. Dodatno energijo bomo zagotovili mi, tudi preko spleta na radiosalomon.si.
1: 90-ta so zakon.

0: Dobrodošle nočne in jutranje ptice na valovih Salomona. Je pred nami še ena čudovita nedelja in veliko odlične glasbe, tudi tokrat v nedeljski afterici z Dorotejo. Dobro jutro z Robinom Šulcem in Pizo 21. Oh Child, Original Mix.
1: Salomonova afterica.

0: Najbolj ekskluzivno,
1: najbolj poletno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. U soboto 22. augusta gas pa na kolo u Kostanjevica na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u Room Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si. Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen.

0: Letos sta bila David Guetta in Anne-Marie Don't Leave Me Alone in tudi vi ostanite točno tu. Mi pa že gledamo v našo playlisto in napovedujemo, kaj prihaja. Stormzy and Odile, 24 Hours. Predtem Tate McRae in She's All I Wanna Be. Zdaj pa Jakob Jozinovič in Taraj.
1: Mi smo Salomon.

0: večer. Osvežujoče. Vsako poletje.
1: Najboljši in najglasnejši.
0: Mi smo Salomon.

0: To je nedeljska afterica na Salomonu, najbolj vroči afterparty, ki vas popelje v super dan. V nadaljevanju pa z nami Žem, Yves La Rock in Jabba. Rise up!
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salomonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan.

Mozarta. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Blessed from the past. Milenijska uspešnica Take That in Patience je bilo to, mi pa že pičimo naprej z našo playlisto Do bola SMS v DJ Time Remixu.
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salamonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: 7 je odbila ura, ste na valovih Salomona v nedeljski afterici, kjer se družimo vse do 9. ure in do teda je še dovolj časa. Zato le na easy in z užitkom. Gremo v 90. Sting prihaja in All This Time. Še prej pa Anja Rupel, ljubi me in ne sprašuj.
1: 90. so zakon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

bila Anabel in 20 let in ja, če bi mene vprašali sredi noči 1, 2, 3, kdaj so bila 80, bi tudi jaz še vedno rekla 20 let nazaj. Ampak 80, 90, 1000, ja, so že malo več kot 20 let nazaj. In zato gremo mi v 90, ki mu rečemo, seveda, najboljše obdobje v glasbi. Westlife Seasons in the Sun, še prej pa Sugar Ray in Every Morning.

0: Tako, dokaz, da so 90-ta nekaj posebnega tudi v nedeljski avterici z Dorotejo na valovih sanamo, na to so bili Westlife in Seasons in the Sun, mi pa že nadaljujemo Sucks featuring Lucci Lou and Mitchie One, Cecilia.
1: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

Skupaj ustvarjamo hite tudi, kadar vzhaja sonce. Na Salomonu pa je doma najbolj urbani ritem 24 ur brez nakladanja. Dodala bom samo, mi smo Salomon in ti si z nami. 90-ta so za.

0: 8 je odbila ura, dragi moji salomončki, tole je že četrta ura nedeljske afterice, kjer se vsako nedeljo med 5 in 9 v jutranjih urah družimo in zbujamo dan. Tako bo tudi zdaj. Doroteja, sem vaša družba in nadaljujemo z odlično glasbo brez nakladanja.
1: Salomonova afterica. Največji parti po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.

Cosmo Sanda. Mi smo Salomon i ti si s nami.

shit popping, man. Crazy cat. Let go. Let go. Cab in J Balvin, Just Wanna Love You. Še več odličnih hitov imamo pripravljenih za vas. Na Salomonu pa se že več kot 30 let skupaj družimo in ustvarjamo najboljši ritem. Zdaj pa, a uganete? Ja, manj nakladanja, več glasbe, prihaja BB Rexa.

0: In že gremo naprej z našo playlisto nedeljske afterice, kjer je čas za en milenijski hit. Ja, malo po letu 2000, ko smo vsi se spraševali pravzaprav, kako se ji pravzaprav izgovori ime. Ali je Dido, ali je Dido, ali je D-I-D-O in ne vem kaj. No, potem se je izkazalo, da je dejansko Dido. Tukaj je z nami z Don't Leave Home.
1: Salomonova afterica.

0: Radio Salomon.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to ur, pika.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Še ena uspešnica iz začetka tisočletja, Anastasia in Left Outside Alone. In dragi naši salomončki, ura še malo pa bo 9. Čas je, da after za danes zaključimo in prestavimo dnevni ritem. Doroteja sem bila tudi to nedeljo z vami, mi pa se slišimo spet čez teden dni.
1: Salomonova afterica.

0: Mi smo Salomon. Novice. V Veliki Polani osrednja državna proslava v prazniku priključitve Prekmurja. Ansambl Enknap Group v Berlinu. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga zaznamujemo 17. avgusta, bo drevi na prireditvenem centru Poljana v Veliki Polani osrednja državna slovesnost. Slavnostni govornik bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Stalni ansambl za sodobni ples Enknap Group bo konec meseca s tremi ponovitvami mojstrovine za 6 plesalcev zaključil enega najpomembnejših evropskih festivalov sodobnega plesa Tanz im August v Berlinu. S predstavo bo zaključil dvotedenski program, ki v nemško glavno mesto vsako leto privabi najvidnejše ustvarjalce sodobnega plesa. Hrvaški igralec Rade Šerbedžija se je v video posnetku včeraj odzval na smrt svoje kolegice in prijateljice Milene Zupančič. Označil jo je za najlepšo in najboljšo ter gospodarico odra in življenja. Prav tako njen prijatelj in kolega Boris Kavaca je zapisal, da je Milena bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. V Črni na Koroškem se danes zaključuje jubilejni 70. Koroški turistični teden, v okviru katerega se je od 7. avgusta zvrstilo blizu 70 različnih prireditev. Danes bodo za zaključek dogajanja med drugim potekali mednarodno srečanje starodobnikov, folklorna povorka in že 43. maraton kralja Matjaža, memorial Mirena Časa. Po 7 dneh evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu bo danes padel zastor na stadionu Alexander, na katerem je za slovenski presežek poskrbel Kristjan Čeh, ko je v velikem slogu v četrtek prepričljivo obranil naslov v metu diska. Zadnji dan bo iz 27 članske slovenske reprezentance v maratonu tekla še Liza Šajn. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Runkafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.

Lepo pozdravljeni, tukaj ritam tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure pripravljena, da ogreva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka tretja oddaja v mesecu avgustu, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat, pa še štiri sveže glasbene novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

10 najboljših preteklega tedna je za nami, zdaj pa gre za res. Začenja se tisto pravo odštevanje. Začenjamo ga na 50. mestu. Drugi teden zapored. Robin Schulz, Future.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume?
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
0: Avtosvetek.
1: avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Mo Santa. Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.

Za nami je prvih 10 uspešnic, zdaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50 na 40. mestu. Prejšnji teden na 6.

0: Pismo Salomon. Novice. Še več glasbe. Pismo Salomon.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.
10: Nisa bila dolgo odsotna, Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden na 39. mestu, Bruno Mars, I Just Might.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Osmo Salomon. In ti si znan.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje na tanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 43. Ray Dalton's Go.

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si. Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mesto, drugi teden zapored, Alex Warren, Ordinary.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Poslušate ponovitev listvice Airplay 50.
8: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu, prejšnji teden na 13. Taylor Swift, Opalite.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Play 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Beat the point, beat the point. Slišen in poslušan.

0: Monsanto. Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: V kratki pauzi smo spet tu, nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu, prejšnji teden na 20. DJ Goja, Jason Derulo in Melody, Nichiko.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: So bad. Slišen.

0: Santa. Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listvice Airplay 50.
2: Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu Teddy Swims, Mr. Know It All.

in največkrat predvajana pesem preteklega tedna, tretji teden zapored, Shakira in Burna Boy, Daj, daj. Celoten vrstni red naše lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletu Radia Salomon, najdete pa ga tudi v novi številki revije Stop in tudi v časopisu Svet 24. Za ta teden se poslavljava. DJ Buc in Jure vam pošiljava kup pozitivnih vibracij in nasmehov za en res top vikend. Preživite ga, kar se da lepo. Čau! Airplay.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: NATO v rumunskem zračnem prostoru se strelil dron. Lani v Evropski uniji rekordno nizek delež proizvodnje elektrike iz premoga. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Bojno letalo zaveznice NATO je davi nad Romunijo sestrelilo brezpilotni letalnik, ki je vstopil v romunski zračni prostor blizu meje z Ukrajino in Moldavijo, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Izvor drona ni jasen, radarski sistemi zveze NATO so ga zaznali, ko je v državo vstopil iz Moldavije. Lani je bilo v Evropski uniji iz premoga proizvedene 9,2% električne energije, kar je najnižji delež doslej. Črni in rjavi premog sta bila sedmi in šesti najpomembnejši vir proizvodnje elektrike, in sicer za jedrsko energijo, zemeljskim plinom in obnovljivimi viri energije, je objavil Eurostat. Bazen Novo mesto v Češči vasi bo po rednem letnem remontu jutri znova odprl vrata. Pred novo sezono so izpraznili in očistili oba bazena, odpravili manjše poškodbe ter servisirali črpalke in drugo opremo. Opravili so tudi kalibracijo analizatorjev za merjenje kakovosti vode, so sporočili iz zavoda Novo mesto. Po velikem četrtkovem požaru se življenje v Omišu počasi vrača v normalno stanje. Šlo je za enega najhujših požarov v zgodovini Hrvaške, ki je zajel 58 stanovanjskih stavb, dve garaži, 36 vozil, 25 čovnov, dve prikolici, en motor in dva tovornjaka. Vzrok za požar še ni znan, preiskava še vedno poteka, ogledali si bodo tudi posnetke kamer na prizadetem območju. Več na svet24.si. Slovenski plavalec Sašo Boškan je obstal v kvalifikacijah za nastop v finalu na 400 metrov prosto na Evropskem prvenstvu v Parizu. 23-letni Kranjčan je s 3:53.64 zaostal za svojim najboljšim letošnjim časom in na koncu zasedel 30. mesto med 55 plavalci. Najhitrejši na 400 metrov prosto je bil dopoldne Nemec Oliver Klement s časom 3:45.22. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
0: Še več glasbe. Pismo Salomon.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, ti zgatare lizga. Svajde zgala ta njegova resnejše brizga.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izgledati?

Small Sunday. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon. V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Zadarska policija zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. Orkan oplazil Havaje, na velikem otoku svarijo pred poplavami. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na Hrvaškem je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, novih izbruhov ognja ni bilo, je danes dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucanovič. Kot je dodal, se bo danes nadaljevala sanacija. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra je tamkajšnja policija v soboto zvečer pridržala 4 ljudi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Orkan Lala je včeraj zvečer oplazil južni del velikega otoka na Havajih, kjer so močno deževje in silovit veter povzročili izpade elektrike, oblasti pa opozarjajo na nevarnost poplav in zemeljskih plazov. Včeraj popoldne je bilo brez elektrike več kot 60 tisoč odjemalcev. V kanalu ob Soči se danes že 35-tič začenjajo tradicionalni skoki iz 17-metrskega mosta v reko Sočo. Prireditev bodo začeli mladi, ki bodo skočili 4,5 metra visoke skakalnice, na to se bo dogajanje nadaljevalo skoki odraslih v 4 kategorijah. Prijavljenih je okoli 30 odraslih tekmovalcev iz 12 držav. V Trbonjah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov. Finka Aliza Vainio je v Birminghamu postala evropska prvakinja v maratonu. Edina slovenska predstavnica na zadnji dan atletskega prvenstva stare celine, Liza Schein, je zasedla 17. mesto z najboljšim letošnjim časom 2:31.22. Ekipno je naslov evropskih prvakinj pripadal Britankam. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Lepo zdrav in dobrodošli v nedeljskem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, grajci za prijatelje in z nami za začetek Lil Peep in XXXTentacion, Falling Down.

Lil Peep in XXXTentacion, Falling Down za začetek prve ure našega druženja. V nadaljevanju pa še predoglasi z nami Carol G in Manu Chao, Viajando per el Mundo. Predtem Topic in Becky G, Sorry Papi. Najprej pa Another, Talk to You, featuring 54 Ultra.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Tole bila Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Sledi najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite. Je to ležno hit? Lucas Graham, Good Times.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Be the one, be the one. Slišen in poslušan.

0: One Republic, Need Your Love je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju pa Skok 90-ta, Anja Rupel, Dolga je noč in Spice Girls, Spice Up Your Life.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Število smrtnih žrtev potresa v Indoneziji naraslo. Požar v Belgiji se še naprej širi. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa na indonezijskem otoku Flores je naraslo na 51, poškodovanih je 132 ljudi. Več kot 5000 ljudi je moralo zapustiti domove, reševalci pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Razmere so posebej težke v odročnih in goratih predelih otoka. Gozdni požar v naravnem parku Houtes Fagnes na vzhodu Belgije se še naprej hitro širi in je do danes zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imele letala in helikopteri iz več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki naj bi stal na mestu pogorelega planinskega doma. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenja nosilcev urejanja prostora, nato ga bodo predstavili javnosti. Kdaj bodo začeli gradnjo in koliko bo znašala naložba, še ni znano, je povedal župan Luč Klaudi Strmčnik. Migranti v Veliko Britanijo vse pogosteje potujejo z mega gumenjaki kitajskih proizvajalcev. V ponedeljek je Rokanski preliv tako prečkalo rekordnih 230 oseb. Francoske oblasti opozarjajo na novo nevarno taktiko migracij, saj so letos zabeležili že 11 takšnih prehodov. Prejšnji teden se je takšen gumenjak s 173 potniki na krovu prevrnil potem, ko je njegov motor zagorel. Celotno novico boste našli na svet24.si. Dobra novica prihaja za vse ljubitelje golfa. Na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko so razvili sistem, ki s pomočjo senzorja na golfski palici spremlja igralčev zamah in ga primerja z njegovim najboljšim izvedenim udarcem. Igralec tako že med vadbo prejema povratne informacije o odstopanjih in lahko sproti prilagaja svojo tehniko. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop. In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona in za uvod druga uro Lost Frequencies featuring The Neighbors. Like I Love You.

Blond Frequencies in the Neighbors Like I Love You za začetek druge ure, v nadaljevanju pa prihajajo Bieber in David Guetta Sad Girls. Predtem Mr. C, Sometimes I Love You. Najprej pa čaka Khan in Snoop Dogg. Boogies in my soul. Samo še več glasbe. Brez nakladanja. Zdaj.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Salomon DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen.

Santa. Mi smo Salomon i ti si z nami.

0: Fast Boy, Beautiful Life smo poslušali, zdaj bo čas za skonku 90. Avio Band in Sandy, vedno ob tebi. Najprej pa Squeezer, Saturday Night.
1: 90. So

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Gasilci včeraj pogasili več manjših požarov. Iran obtožuje Katar, da ovira preiskavo o usodi treh pilotov. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. Iran je danes Katar obtožil, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno v Bližnjem vzhodu. Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji. V Gospiču na Hrvaškem je danes potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Protestniki so nosili transparente z napisi izdali so Liko in jo zavili v črnino, zastrupili so vodo, zemljo in zrak in če rešimo Liko, rešimo Hrvaško, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Gozdni požar v naravnem parku Hautes-Fagnes na vzhodu Belgije se še naprej hitro širi in je to danes zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imela letala in helikopteri iz več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42. nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Pobednosti smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmone danes in za uvod tretjo uro Mojo, Lady Hear Me Tonight.

Mojo, Lady, Hear Me Tonight za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Terry Swims, Mr. Know It All, predtem pa Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Room Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si

Kugel, Imala Angelina, Ultranate, Moving to the Sun je tisto, kar smo slišali, sledi pa Žan Serčič, Nisem več tvoj, glasba narejena v Sloveniji. Mega.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Morate zamenjati gume.
0: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
0: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
0: Avtosvetek.
3: Avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova, Turn on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: DJ-licious in Milo, Forever Young. Smo slišali iz Dabuča za skonko 90. številka 3, Steps, Last Thing on My Mind in Tony Cetinski, Ljubomora. Po 16. pa bo čas za druge dve listvice DJ Time najgibljivejših 100 z Denim Doktorjem. Vidimo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Gasilci včeraj pogasili več manjših požarov. Orkan oplazil Havaje, na Velikem otoku svarijo pred poplavami. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. Orkan Lala je včeraj zvečer oplazil južni del velikega otoka na Havajih, kjer so močno deževje in silovit veter povzročili izpade elektrike, oblasti pa opozarjajo na nevarnost poplav in zemeljskih plazov. Včeraj popoldne je bilo brez elektrike več kot 60 tisoč odjemalcev. Iran je danes Katar obtožil, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno v Bližnjem vzhodu. Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji. V Trbonjah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42 nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogajaben. Ale, ale.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Lestvica najgibljivejših 100. Lestvica

0: Svica DJ Time najgibljivejših je tukaj. Z vami sva Teano Domank in Dr. Silvano DJ. Lestvico si lahko tudi ogledate, medtem ko poslušate Svet 24 Stop ter seveda spletna stran radiosalomon.si in poslušate kjerkoli in kadarkoli, kot se bilo na zahtevo, preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. Prijedno nas v tej nedelji objame najnovejša lestvica DJ Time najgibljivejših, je tukaj kratko osvežitev spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali na tretjem, drugem in prvem mestu. Tukaj tretje mesto prejšnjega tedna.
1: Pregled tretjega, drugega in prvega mesta prejšnjega tedna na listi najgibljivejših 100.
0: Robin Schulz, Better Times.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: si z nami.
1: Najboljša in najglasnejša lestvica v Sloveniji od Hešeri Vigen, ASDC lestvica najgibljivejših sto.
2: Nobenega popuščanja, samo čista plesna energija. To je lestvica DJ Time najgibljivejši. In to je
1: mesto številka 48.
2: DJ Luis.

0: Radio Salomon. V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Salomon. I ti si s nami.
1: Je listvica najvidljivejših 100.
0: Kot vsak vikend, tudi ta vikend. Z vami Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ. In sedaj.
1: Mesto številka 2.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100. Najgibljivejših 100. Najgibljivejših 100.
0: Poletje in poletni vikend. Tudi z lestvico DJ Time najgibljivejših. In to je...
1: Mesto številka 17.
0: Martin Garrix with Ed Sheeran. Repeat it.

0: Radio Salomon. U soboto 22. augusta Gaspa na kolo u Kostanjevica na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u Room Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan.

0: Small Santa. Mi smo Salomo i ti si zna. Najgibljivejši od to. To je lestvica DJ-ta najgibljivejših. Ultimativni ritmi s lestvico se nadaljujejo. To je...
1: Mesto številka 5.
0: Topic with Becky G. Sorry, papi.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne.
1: Nemogoče!
0: Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
2: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen in poslušan.
4: Vsak dan.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. I'm so busy.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Najbolj ekskluzivno,
1: najbolj poletno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Zgodno, vroče, osvežujoče,
1: vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

ima svoju moć. I najboljšo glazbo. Radio Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.